ande ke luka ti za zo ti rajon de ke luka mamo na ti da ti rajon de ke luka gi mawa mis bizu okae Emmanuel Assemble fils Chuba Chuba inga pepe undana lo

0: Et Luca, la publicité.
1: Walimu na timo yuzu kutangbe na nina patang mango senge na acha damalinga kwe. Tatene, kutangbe na nigi na patang mango senge. Mukaf, kutadoli.

0: Chaleke, Radio Ndekeluka, La Pointe du Nord.
1: Singira mingi da forum de kiluka na tindo kwa sango sala muni ya sango na katiko dora buzi ya waike mapendera semeti mozo katiko dota tena mbigi tibanga susi kikila na batati bongi tena iru wago singa tina kete kodro.